0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor na našem rádiu a tento bude krásně voňavý a plný barev. Olomoucké Rozárium ožívá oblíbeným festivalem Vyznání růžím. Tento víkend 6. a 7. červen, stovky rozkvetlých růží, hudba, program pro rodiny i jedna velká slavnostní premiéra. Na telefonu vítáme Moniku Tomášovičovou, manažerku výstaviště Flora Olomouc. Moniko, zdravím vás opět, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co letos pro návštěvníky chystáte, čím bude letošní Vyznání růžím výjimečné?
2: Přinesí počas tohto víkendu jedinečnú atmosféru toho rozkvitnutého olomouckého rozária a program, ktorý si užijú všetky generácie. Letošný ročník sa nesie, mám podtitul Zbieratele rúží, takže návštevníci tu spoznajú príbehy ľudí, ktorým rúžiam zasvetili celý život a pripravené sú výstavy, prezentácie významných rúžových záhrad z Česká a Slovenska.
1: Vyznání rúžím Olomouc teď o víkendu Rozárium. Doprovodný program, jaký bude?
2: Návštevníci sa môžu tešiť na floristické show známych floristov, kulinárske vystúpenia ochutnávkami, koncert kapely Jammers a aj veľmi zaujímavé prednášky o vôňach rúží, parfumerstve či šlachtení nových odrôd a veľmi obľúbené bývajú aj komentované prehliadky rozária a pripravený bude program aj pre deti.
1: Když sme sa s kolegy dívali na program, ktorý chystáte, tak veľkým lákadlem bude i křest nové rúže s názvem Josef Švejk?
2: Práve áno, tento křest novej rúže patrí každý rok takým nejakým významným momentom festivalu a tento rok predstavíme novú odrodu šlachtiteľa Lukáša Rojevského s názvom práve Josef Švejk a kmotrom tejto rúže sa stane riaditeľ vojenskej nemocnice Olomouc plukovník Martin Svoboda. Celý ceremoniál bude sprevádzať vystúpenie klarinetového kvarteta vojenskej hudby Olomouc a následne sa nová rúža symbolicky zasadí priamo v rozáriu.
1: Tedy poďme na praktické informácie, kde a kde sa festival koná a kde môžeme kúpiť tie nejvýhodnejšie vstupenky.
2: Takže festival Vyznanie rúžím sa uskutoční tento víkend 6. a 7. června v areáli Olomouckého rozária. Vstupenky sú už dostupné online na webových stránkach výstavište Flora Olomouc, ale budú sa dať kúpiť aj priamo na mieste. Ak teda ľudia hľadajú tip na príjemný víkend, určite by si tento festival nemali nechať ujsť.
1: Áno, festival Vyznání růžím opäť proměňuje Olomoucké rozárium v místo plné vůní, barev a letní atmosféry. Pozvala nás na něj teď o víkendu Monika Tomášovičová, manažerka výstaviště Flora Olomouc. Děkujeme za to.
2: Ďakujem.
1: Reklamní rozhovor teď končí a my už chystáme další vyvoněné hity.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
3: Víkend na Skyroku.